Iya man, teu ngahaja nya nyetelkeun lagu teh kapanan tacan anu milih tadi teh kitu nya antos wae ulpi teh nyetelkeun wae heula lagu ieu tah lagu Neng Tian Asmi. Aipek teh teu lami teh nembe teh aya nanyuhunkeun lagu eta tadi teh nyanyuhkeun lagu tah terada tadi lah kitu. Hayang laguna teh cenah eta engkang tinina eueuh mah atuh nya. Cintan tadi nu nyauran Neng ayeuna mah Neng nu nyauran ka engkang kitu nya. Kayak tetep tos lagu yeuh lawe nya kayak Neng sareng engkang mah. Cenah patemalan sakedap deui ya.

parantos anu parantos muli ti masjid Ahmad tos arwi tos bubar nanti masjidnya jemaahan Amar gitu tos ngawe ya. Biasana mah da anu jadi masjid mah tara Amar mah tara yana kape ka masjid di jemaahan mah katana cenah soal ge aya pengumuman cenah teh neng di nyana teh cenah anu nyana kape kedah dipaehan cah gitu Amar sieunan. Tah da sok kitu ciri natos balarubar ti masjid sok aya jalu anu ngawea jam sakieu kitu pami ti jam 12 jam 12 tara aya da dina ayana ge atuh isi nu dihongkeun cek teteh neng tu hong ta naon teh jumaahan aya kieu kadon ngawea kitu aya meureun ari isina mohon kitu

rajengkeun kana lagu anu kasada anu ditik kasedep teh can kaputer cenah. Mohon abdi teh rek ieu cenah teu dak we kulem bajar. Enggak terutama mohon enggak nyangakeun. Hayang budi abun celik mancuk moal enggak nyangakeun. Kamemeut ya teh kamemeut nya.

Ya puntanya ka ma minun guna ngalengit nih. Ayo kumatak sok mimiti iskir ya.